nāci awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te āci awa toa.

tautoumā ko whiturangitia. Mai ngā whitu o te pō ki ngā whitu o te ao. Nā Alia J.